ing kodero ning Dios, nyo ing milalako ing kasalanan ing iyato, nuwanla ring mayayawos ing apunan ning kodero, Ginoo, ang matampang tanggap kita, dapat yagas ng amano mo, kumayap na ako.